0: ọbụ naanị ihe anyị na-ahụ maka ya. Nke a doro anyị anya nke ọma. Ị bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, okenye ma ọ bụ nwatakịrị, ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu dị otu a, ọ bụ ihe iritere n'ọnụ ma ọ bụ nje ma ọ bụ ihe mmadụ mere gị, as long as ọ bụ ọrịa mamịrị, bịa, o nweghị ihe ọzọ anyị na-ahụ maka ya, na-abụghị maka onye nwere ọrịa mamịrị ma ọ bụ onye nyụ mamịrị na-ara ahụ. Ugbu a, kedu ihe ị ga-eji mara na ị nwere ọrịa ndị a? Ọ na-eme gị tupu chi efo, ị na-anyụ mamịrị ugboro anọ ma ọ bụ ise. Ụfọdụ ka ọ na-eme ịnyụpụta mamịrị a na-ara ha ahụ, ma ọ bụ ọ na-apụta ntakịrị ntakịrị. Ụfọdụ okenye ka ọ na-eme mamịrị kpawa ha tupu ha gaa nyụọ ya, ahụ ha niile abụrụla mamịrị mamịrị. Ọ na-eme ụfọdụ ime ahụ ịcha ọkụ, ibu ajụ, meekwa ụfọdụ nwoke ọnọdụ nwaanyị ka mma.
1: Ọnọdụ dị otu a na-eri nwoke ihe n'ahụ.
2: N'eziokwu, anaghị aza nwoke n'ọnụ. Ihe eji ama nwoke bụ dimkpa bụ ọ pụta n'ihu ọrụ, o guzoro kwekem na-asụ ọrụ ya atụghị egwu. Ọsụcha ọrụ, ọ na-ejupụta esekere na edumobi. Ya mere, ọ bụrụ na ị bụ nwoke, ị naghị ahụta onwe gị n'ọnọdụ dị otu a, nke bụ na ị na-agba ọnyụpa n'ihu ọrụ, biko nwanne m, bịa hụ ụmụ nwaanyị Jerusalem.
0: Ị ga-abụkwa nwoke ọzọ. Ọtụtụ ka ọ na-azakwa ụkwụ, na-amị ha amị n'ọkpụkpụ ma n'ukwu ha. Mekwa ụfọdụ anaghịkwa erikwa ihe ha na-eri dị ka ha si eri ya na mbụ. Ọ na-eme gị otu a, bịa hụ ụmụ nwaanyị Jerusalem na fon nọmba anyị bụ 08026006243. Ịrị ọrịa mamịrị a jiri jogbuo onwe ya bụ na ọ na-eme ụfọdụ ịnyụ mamịrị na bed. Ọ bụrụ na ọrịa mamịrị akarịa gị n'ahụ, ọ ga-ebutere gị nsogbu anya ma meekwa ọnụ ahụ gị ashịkọ dịka nke agadi.
1: Nwoke ahụ ma ọ bụ nwaanyị ahụ ọrịa mamịrị butere nsogbu anya, bịa kpọtụrụ ụmụ nwaanyị Jerusalem ka ha were experience pịa ya isi abụ okpu, ka ị mata na n'eziokwu ihe a mụrụ amụ ka ihe agwọrọ agwọ.
0: Ụra na-echukarị onye ọ bụla nwere ọrịa mamịrị a. Maka ndị ọzọ nọrọ n'ụra, ọ na-agagharị anyụpụ mamịrị anyụ chie. Ụfọdụ ka ọnọdụ a mere ibu bọket alaba ụra. Ụfọdụ ọ na-ara ha ahụ iji ụgbọala jee njem dị anya maka ọrịa mamịrị a. Igbo sị na ntị ga-anụ ya anyị ka ụkwụ ata. Chọrọ anyị bịa taa. Ọ bụrụgodị na ị gaa ebe dị iche iche, ṅụọ ọgwụ dị iche iche, mana isi apụtaghị, o mee ka ọ na-adị mma izu a, izu ọzọ bidokwa. A sịkwarị na ndị ọkachamara enyochaala gị ahụ ma kpọọ ya aha dị iche iche, bịa were mgbọrọgwụ anyị ji bịa na mmemme a. Ihe a bụ naanị ihe ejiri mara anyị. Site n'ụbọchị atọ na nnọọ ịṅụrụ ọgwụ anyị a, ị ga-ahụrịrị ihe dị iche n'ahụ gị. Ị ga-eji mara n'eziokwu na ọ bụ mgbọrọgwụ ụmụ nwaanyị Jerusalem ka ị ṅụrụ. O nweghị ihe ọzọ ejiri mara anyị na-abụghị ọrịa mamịrị. Ọ bụrụ na ị bịara ebe a na-eme ihe ngosi mgbọrọgwụ na mkpahịhịa, jụọ maka ụmụ nwaanyị Jerusalem
1: nọ na glass stand
0: ma ọ bụ ụmụ nwaanyị ahụ na-ahụ maka ọrịa mamịrị. Ọ bụ ihe eji mara anyị. Ekwentị anyị ọzọ 08026006243. Ụmụ nwaanyị Jerusalem, anyị kwenyere n'ezi aha ka ego.
3: Onye ọma na-ege ntị na anụgụ ihe. Ụmụ nwaanyị Jerusalem abụọ dịka nsị kọwa na mbido, nye ha ka obiawu ndị nwere ọrịa mamịrị, ma ndị na-anaghị anyụ mamịrị, ndị nyụ mamịrị na-enye nsogbu. Igbo ji asị na ọwụ nye Chinaka anaghị eji enye lie. Biko egbula oge, bịa na
4: Egeti Street opposite Onitsha Sports Club, Onitsha, Anambra State, bụ ebe a na-eme ihe ngosi mgbọrọgwụ na mkpakwụkwọ ugbu a.
3: Onye ọma na-ege ntị na anụgụ ihe. Ụmụ nwaanyị Jerusalem abụọ dịrị ebe a na stand 500 dịka nsị kọwa na mbido, nye ha ka obiawu ndị nwere ọrịa mamịrị, ma ndị na-anaghị anyụ mamịrị, ndị nyụ mamịrị na-enye nsogbu. Igbo ji asị na ọwụ nye Chinaka anaghị eji enye lie. Ị na-anyụ oke mamịrị ma ọ bụ ị naghị anyụ anyụ kpamkpa, biko egbula oge, bịa na stand 500, bịa wuru ọgwụ a ụmụ nwaanyị Jerusalem ji bịa nye ewu izuzi ha. Biko egbukwula oge, gbasa ozi a, onye ọbụla nwere ọrịa mamịrị ma ọ na-anyụ anyụ ma ọ naghị anyụ anyụ, biko egbula oge, bịa na stand 500, stand 500.
5: This station,
6: hello.